0: Merci sana fundi wangu mitambo ndiye mekioma. Nashukuru sana kwa kunipitiza angani. Na wasi msibanduke kwani wapasha habari wa Kifaransa wamewasili humu ili mfate hizo habari. Wangu nawaga nikisema tuonane siku hapo shujaa kwaheri.
1: Sasa hii sako mamba niipate wapi?